0: stvaru adresu www.triumfaloglasu.hu.
1: Muropra, site pa nad vikodo, kad nam tut si vare so parimu pa ću ilo, kad nam vare so kriz sipit ću ilo, kaveri manu šestar, a tunči namanuš šolpe tu te kriz, haj parimo, o beng, muropra, kad nam vrati si, haj kameste soves muropra, čaver pe tu te ilindri, vare so hatjare skrural tutar, te činale soj kodo, fribari dar, a tunči muropra, o beng si paša tute, o beng kamerdar te del pe tute. Atunci si te penesko do murodel, au, ande tjuanau, kamau, zuralo tavau, ke penelo del. Kala metis sim tusa, kon šaj žal tuke. Au zuralo ando del muropral, ke bari zor si le benge sa kank pe luma, ke voj si okraj la luma ko kraj, o beng, samo len pe tumende. Žan, karinge čače manuša, kone čači vorba inkren, taj piraven, le devleski čači vorba. Kadoki Ivani tu menge, kator sun to drago del, ta ven čače manušan do tumaru ilo. Te navel hoji, ande tumaru ilo, ke kon hojaj vel penalo del, pe pesko pral, vi me hojaj vo peleste, kanak papa le obo, ta vav, maška le manuša, kristiša pelende. Nabiste muro pral, tal kolotja ilo, kanin gle manuša, kanin tje pral, ta hutil ča čikane sa andren da ću ilo le devles, le Kristos. Ki vanja smaj dur sako ne romenge, kodo, o sun to dete žutil tal nengo muntore, nengo doktori pe luma kate, maškar le rom, o sun to drago del, te kerel buh ti. Ta ven ke tale le rom, te vorbim pa sun to del. A karem manušem maškar tu mende, ko na bazurale ando sun to del, te šaj penel tu menge, pa odel e čači vorba. Katar del ki vani tu menge, lungo trajo, sastimo, ta ven zurale, ta de jek ta ven tu maja čalado sa, ando šukarimo, ando miščipo, su ta ne drago devle sa.